0: Lèadí ṣó ti gbọ́.
1: Fẹ́kìnì.
0: Fẹ́kìnì ti wọ̀ gbòòrò. Tọkùnrin tóbìnrin ló ròyìn rẹ̀. Tí o bá gbelura, ìwọ náà ó kọ sára. Fún gbogbo sisi àti bọ̀bọ̀ tó ń mayé jẹ, gbìyànjú Amabitas lónìí.
1: Èmi ọ̀rẹ́ àti òdó mi, a ó gbìyànjú ẹ̀.
0: Ojúlówó egbògi ìbílẹ̀ la fi pèlò rẹ̀. Amabitas, ó wẹ̀, ó yán kọ̀ìnkọ̀ìn. Eléyìí ò sí fún ẹni tí ò ti pé ọmọ ọdún méjìdínlógún.
2: Ojúlówó èròjà tí a gbé jáde láti ilé iṣẹ́ Scarlet Gold Limited.